toko mo nga awe ku na koi ke lang lang e ai be af en om mama om kreis mag na to na okay poka utu mau ku ai fai en awe af en ma hu fiat ku na kosika kai to ko do be i mama ni ka ma ro tu ku mau fai ke hoga be mo ma nga awe ke ka kai ki ma to ke fai af en nga awe af en eki ma nga ki ho afio ka ai ha mau to no no hanga me ku tau ga mo hu ga mau ro tu ko ka ki mau mau sia Fakakakato mai he koko e pe koe kakato. O ngana ha maureo, e keresi pe o mawiki ko Sisu Christ. O wharahe tu afe ma lau male maani oni. E tig matoko to beo na hiri, kai whaibikira ngata. Amen. Maro. Maro.